0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Mit Rosanna Zarrer am Mikrofon. Der Umgang mit beleidigenden Kommentaren auf Social Media soll neu geregelt werden. Das kündigt Justizministerin Anna Sporer von der SPÖ heute an. User sollen nicht mehr belangt werden können, wenn andere unter ihren Beiträgen beleidigende Kommentare hinterlassen. Die Neos unterstützen die Pläne, die ÖVP reagiert skeptisch. Mehr von Eva Haslinger.
2: Derzeit kann es teuer werden, wenn man die Kommentare anderer unter den eigenen Social-Media-Postings nicht genau beobachtet. Wird dort nämlich jemand von einem Dritten beleidigt, dann kann der oder die Beleidigte medienrechtlich dagegen vorgehen und den Beitragsposter auffordern, die fremden Kommentare zu löschen. Das Problem dabei, der Antrag auf Löschung kostet den Poster laut Neos derzeit 2000 Euro pro Kommentar. Für Justizministerin Anna Sporrer von der SPÖ zeigt sich hier,
3: dass diese Rechtsbehelfe gegen Hass im Netz auch missbraucht werden, im Sinne von Profit schaffen für Einzelne.
2: Sie will diese Regelung überarbeiten. Die Neos sind mit an Bord. Die ÖVP hingegen hegt Zweifel, ob eine Änderung der Haftungsregeln die Verantwortung wirklich dorthin verlagert, wo sie tatsächlich liege.
1: Der russische Präsident Putin lehnt ein direktes Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj ab. Er sehe dafür derzeit keinen Grund, sagt Putin vor kurzem. Selenskyj hatte Putin gestern in einem offenen Brief zu direkten Friedensverhandlungen aufgefordert. Nach dem Flugzeugabsturz in Kroatien, bei dem 4 Österreicher ums Leben gekommen sind, läuft die Suche nach der Unglücksursache. Mittlerweile wurde bekannt, wer der Besitzer des Flugzeugs war. Robert Hippacher berichtet.
4: Ein Augenzeuge in Medulin berichtet, dass das Flugzeug der Osttiroler in einer Höhe von 300 Metern plötzlich ins Trudeln geraten sei. Das veranlasst Flugkollegen in Osttirol zur Spekulation, ob ein technisches Gebrechen zum Absturz geführt haben kann. So könnte ein gebrochenes Seil zum Spiralflug gezwungen haben. Wie berichtet ist, die Maschine in der Nähe des Flugplatzes in einen Hang gestürzt. Näheres aber werden die Untersuchungen der Behörden in Kroatien ergeben. Beim Besitzer des Flugzeuges handelt es sich um den Chef der Dölsacher Firma Funtime. Das Unternehmen produziert, betreibt und verkauft weltweit Vergnügungsgeräte für Freizeitparks. 8 Fahrbetriebe stehen allein im Wiener Prater, so eine Unternehmenssprecherin. Die Geräte wurden heute Nachmittag wieder in Betrieb genommen, wie es dem Willen des Unternehmers entspreche. Von Seiten der Firma wird betont, dass es sich um eine private Flugreise gehandelt habe.
1: Auf der internationalen Raumstation ISS ist kurz ein Alarm ausgelöst worden. Grund war ein Leck. Die US-Raumfahrtagentur NASA hat mehrere Astronauten aufgerufen, in dem angedockten Raumschiff Schutz zu suchen. Nach Reparaturarbeiten konnten sie mittlerweile aber wieder auf die ISS zurückkehren. Das waren die Nachrichten mit Rosanna Zara. Das Wetter.
5: Nach Durchzug einer Kaltfront steigt der Luftdruck mittlerweile wieder. Das Wochenende wird damit sonniger und deutlich wärmer als heute, wenn auch nicht ganz beständig. Ein paar Schauer sind auch noch heute Abend unterwegs, die meisten im Süden. In der Nacht klart es vermehrt auf und es kühlt ab auf frische 12 bis 4 Grad. Der morgige Samstag bringt einiges an Sonne. Zunächst gibt es ein paar Nebelfelder, tagsüber vor allem im Bergland zum Teil auch dichtere Wolken und am Nachmittag ein paar Regenschauer und Gewitter. Bei überwiegend mäßigem Wind erreichen die Temperaturen 19 bis 27 Grad, in 2000 Meter Höhe um 9 Grad. Ähnlich der Sonntag, östlich von Wien übermorgen sogar 29 Grad. So viel zum Wetter von Gerald Holzinger.
6: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice, und da sind uns keine Störungen gemeldet worden. Ich wünsche gute Fahrt.
7: Hrvatski Journal.
8: Dobar večer i dobrodošli pri večernjem žurnalu. Petak, 5. junija, pozdravlja vas Anka Schneeweiß. Kolnovska osnovna škola Mihovila Nakovića je imala pohod od grupe učiteljev osnovne škole iz Pokupska blizu Zagreba. 24 učitelji pod peljanjem direktorice Štefice Vrbancu došli da bliže upoznaju način podučavanja u Kolnovu, ali i okolicu u kojoj živu gradišćanski Hrvati. Direktorica osnovne škole Kolnova Agica Šarkozi je peljala grupu.
9: Sam im ja malo predstavila selo Kojnov i našu školu, kako radimo, koliko učenika imamo, kako kod nas izgleda raspored, koliko sati imamo iz hrvatskog jezika, kako znaju djeca hrvatski, kako se čuva hrvatski jezik. Imali su dosta puno pitanja, jako su bili zainteresirani, to me je dosta dirnulo da evo i druge učitelje zanima kako žive Hrvati izvan Republike Hrvatske. A poslije toga su oni bili, jako su se spremali na to da nam odrežu radionice. Imali smo 4 radionica. Jedna radionica je bila za ples i za pjevanje. Znači to oni su tancali. Druga radionica, tamo su napravili kolače, utrpane gaće. Tako zvane, to je bio neki langoš. To smo poslije pa spekli i pojeli. Jako je bilo fino i puno jednostavnije nego što recepti ja imam kod kuće. I trijeta radionica, to je bilo nekakvo cvetanje, a cvetanje krova crikve Svetog Marka u Zagrebu. To su obradili sa 4. razredom, a ovaj 8. razred je poslušao predavanje o hrvatskoj zastavi, o hrvatskom grbu. Puno svega smo se naučili. Meni se to jako sviđalo.
10: Koliko učiteljov, učiteljic je ovdje? Koliko ih je? Kako velika je grupa?
9: 24 učitelja je došlo iz Hrvatske. Od povjesničara do matematičara, znači sve struke su bile pokažene, predstavljene. Meni je bilo zanimljivo da u hrvatski raspored oni mogli su uključiti kuhanje. Izdali su jednu malu knjižicu što su oni svega svašta kuhali, što su kuhali naši stariji, i ove potregane gaće, to je jedan recept iz ove knjižice. I pa imaju i druge nekomplicirane jednostavne recepte. Znači to je jako poučno. Inače ova škola u Pokupsku je povezana jako sa naturom. Imaju još i kokoše, imaju mali vrt, jako čuvaju prirodu i to je bilo jako dobro vidjeti.
10: Pokidob je to bilo na hrvatskom jeziku. Koliko su dica mogla pratiti, slijediti, su sve razumila, kako je to bilo jezično?
9: Jezično je bilo najlagije na toj radionici kaj su ča djelali. Znači gdje su kuhali i tjesteninu napravili, tamo je bilo jako dobro. Jer, ja mislim i učitelj je bio tako za manju dicu. 3. razred je napravio te kolače, pa zatim te langoše. Meni se činilo da dosta dobro razumu. U višim razredima, recimo gdje je bilo riječ o zastavi i u grebu, tamo nastavnik ih je i pitao. To je bilo već teško, jer jedna stvar da je li razumiješ, druga stvar da je li zapamtiš, a treća stvar da je li možeš odgovoriti. Doma se više ne koristi hrvatski jezik, pa onda je jako teško. Sad moramo to već priznati da sve teže će biti podučavati narodnosni jezik, hrvatski jezik. Moramo tako kako uloviti djecu, a ja mislim ovi projekti su zato dobri, jer ipak od druge strane se veže uz jezik.
10: Je rekla direktorica osnovne škole Kolnofa Agica Šarközi. 8-razrednu dvojezičnu školu u Kolnofu pohađa 170 dicija. Danas su učitelji iz Hrvatske pohodili o Željezno i Bečansko Novo mjesto i su se zatim vratili domom. Pedagoška visoka škola Gradišće će u ljetni prazniki po prvi put nuditi osebujni projekt za dicu, i to u jeziki narodnih grup. Geslo je Dičja visoka škola veđezično digitalna medijska djelaonica. Čujte već od Petre Marije Živković.
11: Pri većjezičnoj dičoj visokoj školi pedagoške visoke škole će dudica u starosti od 6 do 11 let imati mogućnost na igrajuć način upoznati gradišćansko-hrvatski, ugarski i romski jezik, i to neodvisno od jezičnog znanja. Medijske djelavnice će dobiti od 7. do 9. julija u Buarti i u Železnu, sve neko 9. do 12. U Buarti će do se u 2-3-dnevni filmski djelavnica baviti s ugarskim i romskim jezikom U pedagoškoj visokoj školi u Železnu će biti jednodnevna hrvatska djelavnica za mlade heroje jezikov. Pojedina mjesta su još slobodna. Najave su moguće još do 12. junija.
10: Općina Voriščan će opet nuditi opširno podvaranje dicije u ljetni prazniki. Uz svaki dan je podvaranje dicije do 14 lijet, kreš svih 9-1 praznikov u obdanišću osnovne škole, ćedu imati i različne športske kempe. Još do zutra, subote, se more najaviti za nogometni kemp ASV-a Voriščana i tenisačko društvo će opet organizirati dva kempe za dicu. Zvana toga ćedu imati trodnevni kemp s težišćem na upoznavanje prirode i Voriščanske lozije. U Cindrofu je gradišće Energija oficijelno zijela u pogon svoj treći veliki akumulator za struju. Kontejner su postavili na mjestu kada je stala prije elektrana za biomasu. Nova litij-ionska baterija more pohraniti 5 MWh struje. Predstojnik gradišće Energija Štefan Šarma je naglasio da ovi akumulatori zahvaljujući tehničkom napretku trebaju samo malo mjesta. Načelnica Rita Štengar je rekla da općina stalno investira u fotovoltaične naprave i da akumulatorom producirana energija ostaje u regiji. Daljnji dva veliki akumulatori za struju u gradišću stoju u Željeznu i Gornjoj Pulji. Hrvatska televizijska emisija Dobar dan Hrvati nedjelju 7. junija će početi malo ranije nego obično i to ravno u 1:30 na programu ORF2 Gradišće. U avput morate uz drugo vidjeti portret arhitektice Mihajle Mörk iz Pervan, upoznati dizajnericu Anicu Maricu iz Stinjakov i pratiti avanture frakanavke Vivien Miledar pri putovanju jedrilicom okolo svita. Početak od Dobar dan Hrvatije, a da nedjelju u 1:30, a pogledati se more još pol ljeta dugo u internetu na platformi ORF On.
12: Danas.
10: Jedan od odsuđenih napadačev US Kapitola je u međuvremenu zaposlen u Pentagonu, Ministarstvu za obranu. Polak US medijev da ima muž naprijed jako žakljive posle. Onda je zaposlen kod politički imenovani u Pentagonu, je potvrdio govorač ministarstva. Morska drona kaj je udrila u rumunjsku luku na Črnom morju je bila iz Ukrajine. Pri eksploziji nijedan nije ranjen, ali našli su daljnje 3 takove brode prez mornarov, ki su zgubili kontrolu. Polak Vrhovnoga suda moraju brojni koncerni vrnuti pineze, kje su dostali kod državno COVID-19 podupiranje. Maksimalna višina u Europskoj uniji da najme valja samo za koncern, a ne za svako kćerinsko društvo. Slijedi prognoza vremena. Na večer još oblačno, noć na subotu će pak biti većinom vedra, jutarnja temperatura će pasti na 12-8 stupnjev. Zutra subotu čuda sunca i otpodne dost teplo, samo slab vjetar uz 22-26 stupnjev. Prik zutra nedjelju sunčano i vetreno, na mjesti su mogući kratki pljuski godine, ali u velikom dijelu gradišća će ostati suho, puhat će živ vjetar iz sjeverozapada. Temperatura dana će se zdignuti na 25-28 stupnjev. Pandiljak, sunčano i par visokih oblakov, kume vjetra imat će 24-29 stupnjev. Utorak s početka sunčano i jako teplo s 26-30 stupnjev, kasno od podne i prema večeru će počet curit, živ vjetar iz sjeverozapada će ohladiti zrak. Tim smo došli na kraj večernjega žurnala. Ja, Anka Šneva, zvalim na slušanju i želim vam još ljubi ugodan dobar večer. S Bogom!
13: Živo srebro. Dobrodošli pri novom izdanju živoga srebra. Nikola Cajhman vas najlepše pozdravlja. Kad petkom s omladinskom emisijom obično otvaramo Fajrond u vikend, smo danas po tijelovi jer drugi dan u produženom slobodnom vremenu. Iako je vrime ove dane dost promjenljivo, od zutra bi moralo opet odgovarati za izlete i čilanje vani. Za ovu priliku čujte jer sada upušteni sound Silenta. U današnjem prinosu ćemo čuti o novoj grupi Dan gube, pretim Silente i ništa drugo.